0: 迷路の中、信じた先ではきっと個性が輝いてる。
1: You're on the Halloween listening party on FOTW Radio.